Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: mogućnost slabe kiše danas oko 23 sata na večer, ali to je samo mogućnost. Sunce izašlo upravo sad u 6:16, zalazi u 19:39.
1: Kuli od stakla, samo ti i ja, laž završena, slatka

Zvezdane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Zvezdane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: zdravio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći.
2: A ono što u tren može nestati danas z vašega tanijera, pečeni pileći batak, zabatak, restani krompir, salata, ragu od mljevenog mesa s povrćem, široki rezanci i salata i mađarski gulaš. 296 196.
0: Stavlja po danu i noći.
2: Ništa drugo nego dobar tek svima koji se love telefona.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

мислим на нью. Она е централна личност моих снова. Узалуд је, дозивам, дођи ми Марице. Marica me

0: Drugo Megaherca.
1: Sad vi. Na na. To je to, još jedan. Na na. Slušaj sad priču.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

sebi zna šta sam čuja vidija. Veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.